0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, ma. Eka le o.
1: Oh, you are to say me you.
0: Oh, call you like simple yi.
1: Grandma, ni lati Oluyole.
0: Eka bo sori eto aye oni pa karamo yin.
1: Eh, abi igba ti mo wa le se si. O nje ni mama wa mo nta. O to ba ti da nje wa yo wo.
0: Iru nje wo oka kan yen.
1: Eh, oka, oka. Ani ka mo soju pe ka mo fi ran kan. Ma wa pe ore mi yen pe mo mo fe ra so. Mo fe ra so ani nje aje lo si be. Ti ba fi bi ori ti marun han. Ile nkan to like ani ko fine. Ti ba ni ile nkan ani ko fine. Emi de like e gan baba ti so pe ko fine yen. Emi o ba ya ma to mo wo yen ma na na kuna. O wa ti se be fun mi bi e meta bi e meje na so nje o wa rowo awa bi jo lo. Nba wa lo ma ni ile nkan o le le da jo wa ra. Ta ni o mo pe n to se ma so be ni nba to mo rowo ra. Mo se ma so pe ko da. So atojo to ti wa so be emi na ba ya so nkan fun mo ibi to re wa pari ti
0: oni lara eniyan ni. Eseun, eseun, eseun, te ba se n darapo.

0: Hello.
1: Hello.
0: Kale, who call me like Chinkwe?
1: Kweto.
0: Yes, sir.
1: Apostle Sholali Lati Rua.
0: Kabo Lati Rua.
1: Aki Kweto Koni, Lagi Luoni Baje.
0: Who Baje, si?
1: Ene Oni Baje.
0: Ami o...
1: Ula Matula Tone, si.
0: Ami.
1: O si minori. Ibati Mufera Peke Boksha Ati Wu. Ari owo ya lodo awon yen wa awari alokun ta lo ra
0: okay
1: arabi 250 wale awon ba bere si fe se si pe alokun lo le lo ra alokun lo le lo ra
0: awon ti won ni e lo ra alokun ya kila won lo
1: awon mi ogun kankan nu won so alokun awon na ina le bo lo di million lo ni awon yen ra ne la wa nlo ko lohun so di tutun
0: ami olohun so di tutun
1: ami o
0: e seun o ti de si ya di glory to god ise olohun ko se mi to e bi bo yeye a mo se lala fi bo ni a je mu ipe bi meje si asu de si ya di glory to god abala se egbon yoruba nbe nbe abala orin ijemu ki agba nbe nbe nibi ati gbo orin olhando owo steven oladi pupo ola ore owo moela ka fi jemu ke agbon toro moran na o na nbe nbe Hello. Hello, Ekale. Hello. Oh.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hey, Kaleo. O pura o bu owo yen le fun yin.
1: O ni 6000 owo ati kita won dera.
0: Ah.
1: Gbogbo fun course te bi wa ni pe bi te me ba di be lo so jamu gudo wa 6000 dani.
0: So yin na wa 6000 dani.
1: Bi mi se ba doja won ni kini yen won ni 7000 ni won ni elo mi ni 1000 mi ni 7000. Wa ni 6000 we ni ajo. O ka sai gudo wo mi.
0: O ka gba 6000 lowo ti.
1: Ya do wa dele. O mi na wa ni mo ti ra we fo e mi. Wa ni lo wa mo ni 6000 wa 3000 ni
0: mo yo mi ni
1: e la o wa ni a pe mo ni to bi wa so fun mi o to bi wa bi experience le se ki mo ba se ki le so pe o wa nkan gidi da bi ki ni gbo yen
0: e si ba so re
1: a de mo se a je da ke ke da ni se voice te ta de jo gbe ni mi di e yo kan meji nu le ngba e ba e ba e na
0: oda oda
1: Eshimo,
0: Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, Eshimo, E